Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: arkadaş.
1: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Radiosu. Almaniyada azərbaycanlılarla görüş keçirildi. Türkiyə və Rusiya arasında razılıq əldə olundu. İran növbəti dəfə ABŞ tankerlərinə hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağdam rayonunda traktor şum işləri apararkən minaya düşüb. Hadisə rayonun Sarıcalı kəndində baş verib. İlkin məlumatlara görə traktor texnik əleyhinə minaya düşüb. Partlayış zamanı texnikaya ciddi ziyan dəysə də sürücünün xəsarət almadığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkəmizin Almaniyadakı səfiri Nəsim Ağayev Hanoverdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb, o bu barədə X hesabında paylaşma eləyib. Səmimi və doğma atmosferdə keçən görüş 2016-cı ildən Sevda Yunusovan rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən Bakı-Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Onların mədəniyyətimizin və milli dəyərlərimizin təbliği xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyəti təqdirə layiqdir, paylaşımda qeyd olunur. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin 3-cü ölkəyə satılması ilə bağlı danışıqlarda mühüm irəliləyiş əldə edildiyi bildirilir. Məlumata görə Ankara və Moskva S-400 sistemlərinin 3-cü ölkəyə satılması ilə bağlı razılaşmanın son mərhələsinə çatıb. Məsələ Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Qırğızıstandakı təmasları zamanı həll olunub. S-400 sistemlərinin mümkün alıcısı kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin adı çəkilir. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazında icazəsiz marşrutlarla hərəkət edən 3 ABŞ gəmisinə və 3 neft tankerinə hücumlar həyata keçirildiyini açıqlayıb. Səpahın yaydığı bəyanat əsasən buna səbəb ABŞ-nin İran tankerlərinə etdiyi zərbələrə cavab olub. Misli Premier Liqasında 4-cü tura bugün yekun vurulacaq, sonuncu gündə 2 oyun baş tutacaq. İlk olaraq Turan Tovuz Sungaytı qəbul edəcəyi qarşılaşma saat 18-də başlayacaq. Meydan sahibləri 4 xalın 6-cı rəqibindən bir oyun az keçirən Gənclik şəhəri təmsilçisi isə 0 xalının sonuncu, yəni 12-ci yerdədir. Tura Qarabağ Araz Naxçıvan maçı ilə yekun vurulacaq. Bu görüş isə saat 20:15-də başlayacaq. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Ağdam təmsilçisi 6 xalının 4-cü, Naxçıvan klubu 1 xalının 11-ci sıradadır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik məidə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: eşme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

Radiosu. Almaniyada azərbaycanlılarla görüş keçirildi. Türkiyə və Rusiya arasında razılıq əldə olundu. İran növbəti dəfə ABŞ tankerlərinə hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağdam rayonunda traktor şum işləri apararkən minaya düşüb. Hadisə rayonun Sarıcalı kəndində baş verib. İlkin məlumatlara görə traktor texnik əleyhinə minaya düşüb. Partlayış zamanı texnikaya ciddi ziyan dəysə də sürücünün xəsarət almadığı bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkəmizin Almaniyadakı səfiri Nəsim Ağayev Hanoverdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb. O, bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Səmimi və doğma atmosferdə keçən görüş 2016-cı ildən Sevda Yunusovan rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən Bakı-Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Onların mədəniyyətimizin və milli dəyərlərimizin təbliği xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyəti təqdirə layiqdir, paylaşımda qeyd olunur. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin 3-cü ölkəyə satılması ilə bağlı danışıqlarda mühüm irəliləyiş əldə edildiyi bildirilir. Məlumata görə Ankara və Moskva S-400 sistemlərinin 3-cü ölkəyə satılması ilə bağlı razılaşmanın son mərhələsinə çatıb. Məsələ Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Qırğızıstandakı təmasları zamanı həll olunub. S-400 sistemlərinin mümkün alıcısı kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin adı çəkilir. İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu Hörmüz Boğazında icazəsiz marşrutlarla hərəkət edən 3 ABŞ gəmsinə və 3 neft tangerinə hücumlar həyata keçirildiyini açıqlayıb. Səpahın yaydığı bəyanat əsasən buna səbəb ABŞ-nin İran tankerlərinə etdiyi zərbələrə cavab olub. Misli Premier Liqasında 4-cü tura bugün yekun vurulacaq, sonuncu gündə 2 oyun baş tutacaq. İlk olaraq Turan Tovuz Sungaytı qəbul edəcəyi qarşılaşma saat 18-də başlayacaq. Meydan sahibləri 4 xalının 6-cı rəqibindən bir oyun az keçirən Gənclik şəhəri təmsilçisi isə 0 xalının sonuncu, yəni 12-ci yerdədir. Tura Qarabağ Araz Naxçıvan maçı ilə yekun vurulacaq. Bu görüş isə saat 20:15-də başlayacaq. Ehtiyatda daha bir oyunu olan Ağdam təmsilçisi 6 xalının 4-cü, Naxçıvan klubu 1 xalının 11-ci sıradadır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu. İşğaldan azad olunan ərazidə mina partladı. Hava kəskin dəyişəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. İstanbul qarşılaşmasında faciə, azarkeş həyatını itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kəndi ərazisində ötən gün baş vermiş mina partlayışı hadisəsi barəsində birgə məlumat yayıb. Ağcabədi rayonu Şotlanlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarıyev Elimdarxan oğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb, sözü gedən şəxs hadisə zamanı xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyə, mina təhlükəsi işlərinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyət aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırırıq. Birgə məlumatda qeyd olunur. Xarici İşlər Nazirliyi Esfatini Krallığını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, yağıntıların bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirək və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Pete Hegseth İrana xəbərdarlıq eləyib. Pentagon rəhbəri regionda ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinə hücumları davam etdirəcək təqdirdə Tehranın tankerlərini məhv eləyib batıracaqları ilə hədələyib. Hər şey sadədir. İran Birləşmiş Ştatlar gəmilərinə atəş açarsa, biz onların tankerlərini məhv eləyəcəyik. Onlardan tələb olunan yeganə şey ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə atəş açmamaqdır, deyə nazir vurğulayıb. Türkiyə Süper Liqasının 4-cü turunda baş tutmuş Fənərbahçı-Beşiktaş oyununu tribunadan izləyən azarkeşlərdən biri vəfat eləyib. Meydan sahiblərinin fanatı Yaşar Gerçək yürək tutmadan həyatını itirib, hər iki klub tərəfdarın ölümü ilə bağlı başsağlığı verib. Xatırladım ki, Beşiktaş rəqibini səfərdə 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. İşğaldan azad olunan ərazidə mina partladı. Hava kəskin dəyişəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. İstanbul qarşılaşmasında faciə, azarkeş həyatını itirdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kəndi ərazisində ötən gün baş vermiş mina partlayışı hadisəsi barəsində birgə məlumat yayıb. Ağcabədi rayonu Şotlanlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarıyev Elmdarxan oğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb, sözü gedən şəxs hadisə zamanı xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyə, mina təhlükəsi işlərinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpərləmə fəaliyyət aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırırıq. Birgə məlumatda qeyd olunur. Xarici İşlər Nazirliyi Esfatini Krallığını müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, yağıntıların bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
0: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Pete Hegseth İrana xəbərdarlıq eləyib. Pentagon rəhbəri regionda ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə Tehranın tankerlərini məhv eləyib batıracaqları ilə hədələyib. Hər şey sadədir, İran Birləşmiş Ştatlar gəmilərinə atəş açarsa, biz onların tankerlərini məhv eləyəcəyik, onlardan tələb olunan yeganə şey ABŞ hərbi dəniz qüvvələrinə atəş açmamaqdır, deyə nazir vurğulayıb. Türkiyə Süper Liqasının 4-cü turunda baş tutmuş Fənərbahçı-Beşiktaş oyununu tribunadan izləyən azarkeşlərdən biri vəfat eləyib. Meydan sahiblərinin fanatı Yaşar Gerçək yürək tutmadan həyatını itirib, hər iki klub tərəfdarın ölümü ilə bağlı başsağlığı verib. Xatırladım ki, Beşiktaş rəqibini səfərdə 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Cüm Svatiniya müstəqillik günü münasibəti ilə məktub göndərib. Esvatini krallığının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Hazırda ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı şərait formalaşıb. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza isə əminamanlıq və rifah diləyirəm, məktubda qeyd olunur. 7-11 sentyabrda ölkəmizin Ev Sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının 4-cü İqlim Həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi də baş tutacaq. Tədbirlər İqlim Qərarlarının icrası, Beynəlxalq Əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü küləyə əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarını daha diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.
0: Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər ABŞ-İran danışıqları ilə bağlı son vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar. 5 qat qızıl top sahibi Cristiano Ronaldo'nun çıxış elədiyi Əl Nəsir Səudi Ərəbistanı çempionatının 5-ci turunda Əl İttihada 1-2 hesabı ilə uduzaraq cari mövsümdə ilk məğlubiyyətini alıb. 41 yaşlı Ronaldo maçın sonuna qədər meydanda olub, lakin məhsuldarlıq göstərməyib. Əl Nəsir Səudi Ərəbistanının hazırki çempionudur. 5 turdan sonra komanda 12 xalla turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb, Əl İttihad isə 11 xalla 4-cü sırada yer alıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Yoxsanı dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bugün verilişimizin qonağı Azərbaycan səhnəsində özünə məxsus ifa tərzi ilə illərdir yaddaşlarda qalan mahnıları ilə sevilən sənətçimiz Ayaz Qasımovdur. Azərstar layihəsindən tanınan Ayaz Qasımov sonrakı illərdə müğənni, bəstəkar və aktyor kimi də fəaliyyət göstərdi və yaradıcılığını müxtəlif istiqamətlərdə davam etdirdi. Bugün biz sizinlə həm sənət yolundan, həm də bəzi məqamlardan, yəni gündəlik həyatda qarşılaşdığınız bəlkə də hadisələrdən danışacağıq və dinləyicilərimiz də əslində müğənni kimi tanıdığı Ayaz Qasımovu fərqli bir formada tanıyacaqlar. Xoş gəlmisiniz.
1: Təşəkkür edirəm Aytən xanım, mən də sizi salamlayıram və bizi dinləyən hər kəsi ürəkdən salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Sizi tanıyanlar deyir ki, Ayaz Qasımov ailəsinə bağlı olan bir insandır. Yəni, evdəki Ayazla səhnədəki Ayaz arasında nə fərq var?
1: Fərq odur ki, evdəyəm, işdə dalanda işdə.
0: Sadəcə məkan fərqi var.
1: İşlə evə heç vaxt qarışdırmamışam, mən bəzi adamlardan fərqli var.
0: Bəs yaxşı, evdə son sözü kim deyir, siz yoxsa xanımınız?
1: Əvvəli də özüm deyirəm, sonunda. Amma fikirlərə də mütləq qulaq asıram, yəni mütləq fikirlərə. Əgər fikir konkretdirsə, uyğundursa, ağlabatandırsa, ona da riayət edirəm.
0: Müğənni olmaq çətindir, yoxsa həyat yoldaşı?
1: Müğənni olmaq da çətindir, həyat yoldaşı da olmaq çətindir. Çünki hər birisinin öz məsuliyyəti var, dərk edənə.
0: Küsəndə ilk addımı kim atır, siz yoxsa qarşı tərəf?
1: Mən, çünki günahın çoxu məndə olur.
0: Adətən deyirlər ki, gülən insanlar həmişə əsəbi olurlar. Yəqin ki, o əsəbdən qaynaqlanır günahlarınız. Acımıyorsunuz bəlkə
1: də. Yox, sadəcə olaraq müəyyən qədər iş

0: Bizi çox yorduğuna görə biz səs-küylə işləyən adamlarıq da. Ola bilər müəyyən vaxtı acıdil oluruq, ola bilər diqqətsiz oluruq. Hesab edirəm ki, qarşı tərəfə heç bir aidiyyəti olmamalıdır. Hər şey qarşılıqlı hörmət şəklində baş verir. Ona görə də mən orada da məsuliyyətimi o şəkildə nizamlayıram ki, yəni mən tərəfdən əgər kobudluq olubsa, əgər diqqətsizlik olubsa hansısa məqamda üzr istəmək də mənim öz borcumdur.
1: Heç kamera qarşısında dediyiniz bir sözə sonradan peşman olmuşsunuz, yoxsa?
0: Olmuşam, əlbəttə.
1: Ayaz Qasımov əvvəllər daha çox məşhur idi və belə bir ifadə var idi: qızların sevimlisi Ayaz Qasımov. Daha çox işləyirdiniz, yoxsa?
0: Yox, sadəcə olaraq bir qədər efirlərdən kənara çəkildim özüm bilərəkdən. İstəmədim insanları yorum, istəmədim çox efirdə olunub əl çatmaz olmaq lazımdır, yoxa çıxmaq lazımdır, mən belə düşünürəm.
1: Xoşbəxtlik yoxsa məşhurluq?
0: Xoşbəxtlik.
1: Ağ yoxsa qara?
0: Hər iki rəngdə hər zaman aktualdır. Hər iki rəngi də çox sevirəm. Hətta avtomobilimdə də iki rəngin ikisi də var.
1: Ev yoxsa səyahət?
0: Səyahət.
1: Restoranda yemək yemək yoxsa evdə?
0: O zaman evdə.
1: Pul yoxsa məşhurluq?
0: Çətin sualdır. Məncə məşhurluq. Çünki məşhur olduğun halda pul da qazanırsa, pulun da çox olacaq.
1: Məntiqlidir.
0: Pul həmişə olacaq orada.
1: Bəli. Sevgi yoxsa karyera?
0: Sevgi.
1: Mahnı oxumaq yoxsa mahnı bəstələmək?
0: Mahnı oxumaq. Hər an öz işi var.
1: Şöhrət yoxsa rahat həyat?
0: Rahat həyat.
1: Evdə qalmaq yoxsa dostlarla gecələmək?
0: Evdə qalmaq. Ona görə evdə qalmaq ki, el deyimi var, deyirlər ki, bağlı qapıdan 7 bəla uzaq olar.
1: Ayaz Qasımov üçün qısqanmaq yoxsa qısqanılmaq?
0: Mən çox qısqancı adamam. Qısqanmağı sevmirəm ama.
1: Azad ruhlusuz.
0: Azadlıq.
1: Sözə qulaq asmaq yoxsa öz bildiyini etmək?
0: Mən əkizlər bürcəyəm. Hamıya qulaq asıram, amma öz bildiyimi eləyirəm axırda. Və çox da uğurlu alınır, inanın mənə. Çünki kənardan olan fikirlər heç birisi öz fikrin qədər düzgün ola bilməz.
1: Xanımınızın zövqü ilə olan geyimləri geyinmək yoxsa öz seçiminiz?
0: Yenə deyirəm də, axırda öz fikrim olur onsuz da. Yəni, fikirlərə qulaq asıram. Olur, məqam olur ki, təsdiqləyirəm ki, bu əladır, yaxşıdır.
1: Pul yığmaq yoxsa xərcləmək?
0: Bir ifadə var, 5 günlük dünyadır. Əgər pulu qazanırsansa, yəni onu xərcləməlisən, özünə xərcləməlisən, yaşamalısan bu həyatı. Bilirsiniz, heç kəs sizin, bizim əvəzimizə gəlib bizim həyatımızı gözəlləşdirməyəcək, düzəltməyəcək, heç kəs sənin əvəzinə heç bir iş görməyəcək. Odur ki, əgər əziyyət çəkib qazanırsansa, o sənin halalındır, o sənin özün üçün xərcləyəcəyin puldur, onu xərcləmək lazımdır. Yəni, yığdınsa, o deyilə yaman günlük pul yığalım. İnanın ki, enerjidir də hər şey, Albert Einstein dediyi kimi, hər şey enerjidir. Deyəndə ki, yaman günlüyə, bu yaman günlüyə olaraq atın bir kənara, heç vaxt düşməyib mənə o şey. Dedi, oradan da nəsə bir pis şey baş verib, ona xərcləmsən pulu. Odur ki, belə gəldi, ürəyiniz nə istəyir, onu edin, yaşayın. Təbii ki, çərçivələr daxilində də.
1: Bir həftə telefonsuz qalmaq, yoxsa bir həftə toysuz qalmaq?
0: Bir həftə telefonsuz qalaram.
1: Ayaz Qasımov üçün keçmişə qayıtmaq, yoxsa gələcəyə görmək?
0: Yalnız reali.
1: Keçmiş sevgili yoxsa keçmiş dost?
0: Keçmiş dost.
1: Çox pul, az dost yoxsa az pul, çox dost?
0: Çox pul, az dost.
1: Həmişə doğru danışmaq yoxsa bəzən yalan danışıb kimisə qorumaq?
0: İnsan istədi-istəmədi çox hallarda yalan danışır. Amma bunun içərisində zərərli və zərərsiz yalanlar var. Biri var ki, məsələn, yalan deyib ki, ona zərər vursan, abi də var, onu qoruyaraqdan. Mən qorumağa üstünlük verib yalan danışdığım vaxtlar olub. Amma bu əzizlərimizə aiddir. Və heç kəsə də çalışıram yalan vəd verməyim. Nəinki, ümumiyyətlə, nəyisə yalan danışmaq.
1: Toy yoxsa konsert?
0: Toy. Toy olacaq, pul qazanacaqsan, konsert verəcəksə.
1: Bir il səhnəsiz qalmaq, yoxsa bir il ailədən uzaq qalmaq?
0: Səhnəsiz qalmaq.
1: Sizi tənqid edən jurnalist, yoxsa sizi tərifləyib yalan danışan jurnalist?
0: Tənqid edən, mən tənqidə üstünlük verən insanım. Tərif insanı şuruma aparır, çox tərif olmaz.
1: Səhv mahnı seçmək, yoxsa səhv insan seçmək?
0: Səhv mahnı seçmək, bunun heç bir zərəri yoxdur. Nə vaxtsa düzəldə biləsən, amma səhv insan seçdinsə, bu ömürlük insanı düşündürür və narahat edir. Belə.
1: Ayaz Qasımovun ən böyük zəifliyi nədir?
0: Ürəyim çox təmizdir. Mən bağışlamağı bacarıram və əfsuslar olsun ki, ən böyük pisliyi elə insanlar da bağışlamışam bu günə qədər.
1: Qarabağ aşı yoxsa Bakı paxlavası?
0: İkisi də mənim üçün doğmadır. Mən Qarabağda doğulub, Bakıda yaşamışam. Qarabağ.
1: Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Bu fikirlə razısınız yoxsa?
0: Yox, razı deyiləm. Gəzməyə qərib ölkə, amma yaşamağa vətən yaxşıdır. Ölməyəniyə, biz burada yaşamalıyıq, biz buraları gözəlləşdirməliyik. Biz vətənimizin hər bir qarış torpağını sevib, bu vətənə faydalı insanlara çevrilməliyik. Bilmədiklərimizi öyrənib, cəmiyyətə faydalı məlumatlar və yaxud da işimizlə faydalı işlər görüb, bu cəmiyyətin daha da inkişaf etməyinə səbəb olmalıyıq. Mənim düşüncəm budur.
1: Bakıda yaşayıb yaratmaq, yoxsa Qarabağda?
0: Bugünə qədər Bakıda, bundan sonra inşallah Qarabağda. Yəni, çünki orada da biz lazımıq bir Qarabağlı kimi mütləq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin bu arada. Allah dövlətimizi qorusun. Möhtəşəm bir zəfərə imza atmışıq biz tarixdə. 203-lük tariximizdə belə bir gözəl hadisə olmayıbdır bugünə qədər. Ona görə də yaşasın bizim Müzəffər Ali Başkomandarımız ki, bizə bu möhtəşəm qələbəni yaşatdılar. Azərbaycanımızın Müzəffər Ordusu bizə böyük fəxarətsi yaşatdılar və biz də hər kəs öz postunda müsəlləy əskərdir. Ona görə də hər kəs bacardığı işlə öz vətəninə, cəmiyyətinə, millətinə xeyirli bir fərd, xeyirli bir vətəndaş olmalıdır. O mövqədən də danışdığıma görə məhəllə Qarabağda qalıb işləmək istəyərəm inşallah gələcək.
1: İnşallah. Təşəkkür edirəm.
0: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Royal FM komandasına təşəkkür edirəm. Hamınıza minnətdaram. Çox sağ olun.
1: Ümid edirəm ki, səmimi cavablar idi və
0: tam səmimiyyətimlə danışırdım olduğu kimi.
1: Hər zaman sizi sevənlərin alqışını eşidəsiniz. Mən sizə onu arzulayıram.
0: Çox sağ olun.
1: Xatırladaq ki, qonağımız tanınmış müğənni Ayaz Qasımov idi.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Esfatini kralına məktub göndərdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Ronaldo'nun məğlubiyyətsizlik seriyası başa çatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Esvatini kralı Əlahəzrət 3-cü Mısvatiniyə müstəqillik günü münasibəti ilə məktub göndərib. Esvatini krallığının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Hazırda ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı şərait formalaşıb. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza isə əminamanlıq və rifah diləyirəm, məktubda qeyd olunur. 7-11 sentyabrda ölkəmizin Ev Sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi keçiriləcək. Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi də baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarını daha diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.
1: Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər ABŞ İran danışıqları ilə bağlı son vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparıblar. 5 qat qızıl top sahibi Cristiano Ronaldo'nun çıxış elədiyi Əl Nəsr Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 5-ci turunda Əl İttihada 1-2 hesabı ilə uduzaraq cari mövsümdə ilk məğlubiyyətini alıb. 41 yaşlı Ronaldo maçın sonuna qədər meydanda olub, lakin məhsuldarlıq göstərməyib. Əl Nəsr Səudiyyə Ərəbistanının hazırki çempionudur. 5 turdan sonra komanda 12 xalla turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb, Əl İttihad isə 11 xalla 4-cü sırada yer alıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. İşğaldan azad olunan ərazidə mina partladı. Şagirdlərin elektron yer dəyişmə prosesi yekunlaşır. Sürücülərin diqqətinə bir sıra küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kənd ərazisində ötən gün

0: Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi sabah saat 12-də dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Xatırladım ki, proses SI Eduas elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Moskva prospekti, Rəşid İsmailov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla bağlı 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil olunacaq. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayıt şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmailov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizama salınması üçün cəhdlərini dayandırmır. Bu barədə Rusiya lideri Vladimir Putin danışıb. Başa düşürəm ki, bütövlükdə o mürəkkəb bir vəziyyətə daxil olur. Bundan belə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizama salınmasına öz töhfəsini vermək cəhdlərindən Trump əl çəkmir, deyə Putin vurğulayıb. Ötən gün Türkiyə Süper Liqasında daha bir oyun keçirilib. 4-cü turun mərkəzi maçında Fənərbahçı Beşiktaşı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-1. Ağqaraların heyətində 38-ci dəqiqədə Rıdvan Yılmaz, 73-cü dəqiqədə Duşan Vlahoviç fərqlənib. Meydan sahiblərinin heyətində isə Milan Skriniar 26-cı dəqiqədə adını tabloya yazdıra bilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

0: İlk xəbər radiosu.
1: İşğaldan azad olunan ərazidə mina partladı. Şagirdlərin elektron yer dəyişmə prosesi yekunlaşır. Sürücülərin diqqətinə bir sıra küçələrdə hərəkət məhdudlaşdırılır. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kənd ərazisində ötən gün baş vermiş mina partlayışı hadisəsi barəsində birgə məlumat yayıb. Ağcabədi rayonu Şotdanlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sariyev Elmdarxan oğlunu minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Sözü gedən şəxs hadisə zamanı xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa, şübhəli əşyalara toxunmamağa, bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, çəpələmə fəaliyyət aparılan ərazilərə müdaxilə etməməyə çağırırıq. Məlumatda qeyd olunur. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesi sabah saat 12-də dayandırılacaq. Sorğu yerləşdirən valideynlər 10 sentyabr saat 15-ə qədər övladlarının sənədlərini yer dəyişmə etdikləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidirlər. Xatırladım ki, proses SI EDUAS elektron sistemi vasitəsilə aparılır. Moskva prospekti, Rəşid İsmayılov və Natəvan küçələrində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bununla bağlı 32 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Bu avtobusların hərəkəti Moskva prospektində yerləşən tuneldən təşkil olunacaq. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi və Biləcəri qəsəbəsində fəaliyyət göstərən 2, 7A, 14, 29, 37, 67, 83, 83A, 92 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Bakı-Sumqayır şosesi, Sulutəpə yol ötürücüsü, Xocəsən dairəsi, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi istiqamətində təşkil olunub. 156, 156A, 158, 170, 525A və 525B nömrəli müntəzəm marşrutların avtobusları 20 yanvar dairəsi və Moskva prospekti tunellə hərəkət edir. 91 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti Rəşid İsmayılov küçəsi 1-ci döngə və Qabil Süleymanov küçəsi ilə təşkil edilib.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizama salınması üçün cəhdlərini dayandırmır. Bu barədə Rusiya lideri Vladimir Putin danışıb. Başa düşürəm ki, bütövlükdə o mürəkkəb bir vəziyyətə daxil olur. Bundan belə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin nizama salınmasına öz töhfəsini vermək cəhdlərindən Trump əl çəkmir, deyə Putin vurğulayıb. Ötən gün Türkiyə Süper Liqasında daha bir oyun keçirilib. 4-cü turun mərkəzi maçında Fənərbahçə Beşiktaşı qəbul edib. Qarşılaşma qonaqların qələbəsi ilə yekunlaşıb 2-1. Ağqaraların heyətində 38-ci dəqiqədə Rıdvan Yılmaz, 73-cü dəqiqədə Duşan Vlahoviç fərqlənib. Meydan sahiblərinin heyətində isə Milan Skriniar 26-cı dəqiqədə adını tabloya yazdıra bilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Esvatini kralına məktub göndərdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Oyunun qaydaları dəyişib. İran parlamentindən sərt mesaj. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Esvatini kralı Əlahəzrət 3-cü Vinsvatiniyə məktub ünvanlayıb. Esvatini krallığının milli bayramı müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Hazırda ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı şərait formalaşıb. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, dost xalqınıza əminamanlıq və rifah diləyirəm, məktubda qeyd olunur. 7-11 sentyabrda ölkəmizin Ev Sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyası

0: yolda sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.
1: Bundan sonra İrana qarşı hər hansı təcavüzə daha ağır cavab veriləcək. Bu barədə İslam Respublikası Parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov danışıb. Mütənasib cavablar dövrü başa çatdı. ABŞ-nin hərbi və diplomatiya meydanında məğlub etdiyimiz kimi iqtisadi müharibədə də məğlub eləyəcəyik. ABŞ bazalarına endirilən zərbələr sadəcə başlanğıcdır. Əgər bugünə qədər anlamayıblarsa, gec olmadan başa düşməlidirlər ki, oyunun qaydaları dəyişib və bundan sonra İranın maraqlarına və təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı bir təcavüz daha sürətli, daha ağır və daha ağrılı cavab alacaq deyə Qalibov vurğulayıb. Neftçi ötən gün Misri Premier Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb, Ağqaralar 4-cü turda Şəfanı məğlub eləyib 4-1. Xallarının sayını 9-a çatdıran Neftçi 3-cü pillədə qərarlaşıb, Şəfa 3 xallanın 10-cu yerdədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

saat ərzində dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçməyə dəvət edirəm. Hörmətli kino sevərlər, Sinema Radio Efirdədir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də Sinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 379-cu buraxılışımızı təqdim edirik. Bugün Dost Sinema rubrikasında animasiyadan danışacaq və bəri başdan deyib bir çox maraqlı qonağımız olacaq. İndi isə ənənəmizə sadiq qalaraq soundtrack səslənirsin üçün. 1957-ci ildə ekranlara çıxmış Qızmar Günəş Altında bədii filmindən bəstəkar Tofiq Quliyevin Qızlar kompozisiyası gəlir. Amma bu buraxılışımızda biz kompozisiyanın orijinalını yox, Samirə Əfəndinin təqdimatında Etibar Əsədlinin aranjmanında təqdim edəcəyik. Beləliklə, buraxılışımıza Qızmar Günəş Altında filmindən soundtrack ilə başlayırıq.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayıq. Sınıq Kubok komediyası Venesiya Film Festivalının əsas müsabiqəsində nümayiş etdirilib. Rejissor Werner Herzog filmi mərhum David Lynch həsr edib. Çox fərqli olsaq da, bir-birimizin işini dərindən başa düşürük və çox istərdim ki, David Lynch filmimin ilk tamaşaçıları arasında olsun. Zamanı geri qaytarıb onu bugünkü premyeraya dəvət etməyi çox istərdim. Təəssüf ki, həyat belə işləmir. Herzog mətbuat konfransında bildirib. Filmdə Kate və Rooney Mara eyni geyinən həmişə eyni səslə danışan və eyni kişiyə aşiq olan Holbrook bacıları rollarını canlandırırlar. Tezliklə bacıların vəsvəsəsi onları məhkəməyə aparır. Hekayə rejissorun illər əvvəl tanıdığı real həyatdakı əkiz bacılar Greta və Freda Chaplin-dən ilhamlanıb. Martin McDonagh'ın yeni filmi Vəhşi Atın Venesiya Film Festivalının əsas müsabiqəsində dünya premyerası keçirilib. Filmin 1970-ci illərin əvvəllərində Çilidə baş verən və Augusto Pinochetin hakimiyyətə gəlməsinə bir az əvvəl baş verir. İki agent rəhbərlərinin tapşırığı ilə Santiago-dan Pasca adasına göndərilir. Agentlərdən biri qəfildən havalimanında görüşdükləri tələbələrlə münasibət qurmağa başlayanda onların gizliliyi pozulur. McDonagh mətbuat konfransında izah etdi ki, ssenarini xüsusi olaraq 1973-cü il hadisələri haqqında yazıb, lakin indi filmini müasir geosiyasətlə bağlı şərh kimi görür. Rumıniya ən yaxşı beynəlxalq film nominasiyasında Oscar mükafatına namizədini seçdi. Ölkəni Cannes Film Festivalında Qızıl Palma Budağı mükafatı laureatı Christian Mungiu'nun ingilis dilli Fjord dram filmi təmsil edəcək. Filmdə Renate Reinswe və Sebastian Stan rol alıblar. Film inanc, valideynlik və fərqli baxışlara malik insanlara münasibət üzərində münaqişəyə girən bir ailə haqqındadır. Hekayə tədricən bəzilərinin inancları digərlərinin dəyərləri ilə toqquşmağa başladıqca şəxsi azadlıq və tolerantlığın hüdudlarını araşdırılmasına çevrilir. Fjord Mungiu'nun ilk ingilis dilli filmidir. Rejissor 4 ay, 3 həftə və 2 gün filmi ilə tanınır. Yeni filmin premyerası 2026-cı ildə Cannes Kin Festivalında baş tutub və orada ayaqüstü alqışlanıb. Yerinə yetirilməz tapşırıq filminin ulduzu Tom Cruise, Paramount və Warner Brothers şirkətlərinin yaxınlaşan birləşməsindən müsbət danışıb. Cruise inanır ki, Paramount şirkətinin baş direktoru David Ellison'ın verdiyi vədi yerinə yetirəcək və müqavilə bağlandıqdan sonra təqvim ilə ərzində 30 film buraxa biləcək. Düşünürəm ki, bu möhtəşəmdir. Onlar 30 film buraxacaqlar. Bunlar mənim işçilərimdir. Bu bir sənaye deyil, bu studiyalardakı insanlar sadəcə işçilər deyil, onlar mənim ailəmdir. Biz bir-birimizə kömək etməliyik, deyə Cruz bildirib. Paramount ilə birlikdə Cruz 8 yerinə yetirilməz tapşırıq filminin hamısını, 2 Top Gun filmini, Vanilli Sema, Dünyaların Savaşı və İldırım Günləri yarış dilogiyasını istehsal edib. Paramount və Warner Brothers'ın birləşməsi saziş bu ilin əvvəlində 111 milyon dollara elan edilib. Sazişin əsas maniyəsi 12 Amerika Birləşmiş Ştatı tərəfindən qaldırılan və müqavilənin 2027-ci ilin iyun ayına qədər təxirə salınmasına səbəb olan anti-ihtisar iddiası olub. Cruz, Birdman və Sağ Qalmış filmlərinin rejissoru Alejandro González İñárritu'nun rejissorluğu ilə bu ilin oktyabr ayında nümayiş olunacaq digər komediyasında rol alacaq. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməni quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıbdı.
7: Orda Naxçıvandan Qarabağa
8: bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağına.
9: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
10: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə bu ilin fevral ayında İSİSKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSİSKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərni Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio trailerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Axayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, BİP-nin Xəzər, Mərkəzi Asiya və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli ilə görüşüb. Bu barədə Sinema Radio Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nazir Azərbaycan ilə BİP arasında uğurlu əməkdaşlığın istiqamətlərindən birinin də mədəniyyət sahəsi olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, şirkətin muzey və sərgilərin təşkili, yaradıcı təşəbbüslərin təşviqi, o cümlədə görkəmli mədəniyyət xadimlərinin irsi ilə bağlı nəşrlərə verdiyi dəstək təqdirə layiqdir. Şirkətin regional prezidenti Gio Cristofoli Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində müxtəlif layihələrə bundan sonra da dəstək göstərəcəklərini diqqətə çatdırıb. Söhbət zamanı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, eyni zamanda tarixi filmlərin çəkilişi sahəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir Cristofolini Mədəniyyət Nazirliyinin yaradıcı mərkəzi ilə tanışlığa, həmçinin bu il oktyabrın 27-sindən 29-una qədər Bakıda keçiriləcək 7-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialog Forumuna dəvət edib. 2026-cı il üzrə dövlət dəstəkli istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin pitching mərhələsinə keçən layihələr elan edilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin keçirdiyi 2026-cı il üzrə dövlət dəstəkli istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə təqdim olunmuş layihələrə seçim komissiyası tərəfindən baxış keçirilmiş, meyarlar əsasında aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində bu layihələr pitching mərhələsinə buraxılmışdır. Qısa metrajlı bədii film layihələri, Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası, Qaranquş Yuvası, Buta Film, Velosiped Sürmək Üçün Uğurlu Gün, Kervan Production, İkimiz, Propaganda, Yandırmaq da Sənlik, Dev Film, Yaddaşın Tozu, Naves, Rüzgarın Melodiyası, Sinema Art, İlbiz, sənədli film layihələri, Odd Media Production'ın Murov, Kultura Agroservisin Parisin Fatihi Zəlim Qutsoyev, Propagandanın öz evində Navisin Yunma bu bir film deyil, Sinema Artın ömür abidəsi var. Animasiya filmləri layihələri arasında anima filmin İsi Piti və Novruz Bayramı, peri filmin Səma Qızı, Lilitopiyanın Dovşan ilə Canavar, bundan başqa Xalça, Şüşədəki Xatirələr, Çəlli Bel, Tumurcuqlar və Qəhrəman var. Bədii sənədli film layihələri arasında isə Sükutun Ardınca 38 Saniyə Türkün Həyat Ağacı, tam metrajlı bədii film layihələri İsa'nın Evi, 2 Xaqan, 1-2-3, Meşə Növbətçisi, 7 Məhbusə, Begemot, Varis və Mülk. Pitching mərhələsinin sentyabr ayı ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Pitching tarixləri barədə iştirakçılara əlavə məlumat təqdim olunacaq. Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi ilə çəkilən Ölümcül Miras sənədli filminin ilk qapalı nümayişi baş tutub. Təqdimat mərasimində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Prezidentin İqlim Məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, QDF-in İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, Anamanın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, Milli Məclisin deputatları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, QDF-in donor, tərəfdaşları, ictimaiyyət və media nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd olunub ki, ekran işi Prezident İlham Əliyevin dünyada mina terroruna son qoyulması və humanitar mina təmizləmə təşəbbüsünün BMT-nin 18-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinə daxil edilməsi üzrə beynəlxalq səylərini, işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki mina probleminin miqyasını, təhlükənin fəsadlarını faktlarla işıqlandırıb. Çəkilişləri Azərbaycanla yanaşı Bosniya və Hersegovina, Kolumbiya, eləcə də Laosda aparılan film yerli və beynəlxalq ekspertlərin, rəsmi şəxslərin müsahibələri, mina terrorundan zərər çəkmiş insanların hekayələri əsasında hazırlanıb.
4: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LC Waikiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Dost sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız 3 Dost şirkətinin direktoru Rəşad Əfəndiyevdir. Rəşad müəllim, xoş gəldiniz.
2: Salam aleykum, xoş gördük.
1: Rəşad müəllim, 2013-cü ildə təsis edilmiş 3 Dost animasiya şirkətinin gəlin öncə 13 illik fəaliyyətinə nəzər salaq. Nədən hər şey başladı?
2: Əslində 13 il... 13 il yox, daha tez başlayıb. Şirkət olaraq hardasa 2011-ci ildə başladıq işləməyə. Yalnız 13-cü ildə biz qeydiyyatdan keçirdik. Amma ondan da ilk əvvəlcə, hardasa bir 8 il ondan əvvəl, 2004-cü il, 2003-cü il, onda başlamışdım. Deməli, 3D ilə maraqlanmağa və öz üzərimdə işləməyə, öyrənməyə. Onda qabaq proqram var idi, 3D Max proqramı. Və mənim dostum işləyirdi o proqramda. Elə oldu ki, o ilə görüşəndə o göstərdi və mən belə şoka düşdüm. Nə qədər gözəl belə nəticələr alma oldu, necə gözəl proqramdır. O mən dedi ki, belə bir proqram var, 3D Max-ı boş ver yenə, belə bir proqram var, Maya proqramı. Deməli, bütün Avropa, Amerika, məsələn, kinoları, cizgi filmləri məhz o proqramla işləyir. Maya proqramında. Və mənə də çox maraqlı gəldi. Maraqlı gəldi və mən başladım araşdırmalara və başladım elə bir şeydə öyrənməyə. Öyrənməyə necə, amma öyrənməyə də bir material yox idi. O vaxtı internet çox zəif idi.
1: Bəli, çox informasiya, yəni, çox kəsadı
2: idi. Bəli, bəli. Məsələn, telefonla birləşirdi, orada dial-up sistemi belə. Belə birləşəndə də bir dənə şəkili açmaq üçün otururdum belə.
1: Çox gözləməli olurdu.
2: Gözləməli, o səsi də belə çıq-çıq-çıq-çıq-çıq, belə səslər də buraxırlar. Yəni ki, məlumat internetdə də yox idi, var idisə əldə eləmək olmurdu. Ona görə üst tutdum kitabxanalara, kitablar axtarışına, kitablar da yox idi. Kitabları sonra sifariş eləyirdim, Rusiyadan onda. O sifariş eləyirdi, gətirirdi kitabları və o kitablarla başlayırdım oxumağa, öyrənməyə. Amma orada da bir problem, böyük problem var idi ki, bu proqramların versiyaları tez-tez dəyişirdi. Və elə olurdu ki, bu kitab, məsələn, köyünü versiyadadır. O təzə versiyadadır proqramda. Biz görsən ki, hansı instrument, hansı bir alət yerini dəyişib. Yəni ki, eyni yerdə dur. O, sən başlayırsan axtarma, araşdırma, tapa bilmirsən. Heç hərdən də bir kömək yoxdur. Mən yadımdadır ki, mən otururdum saat, məsələn, gecə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi otururdum, nəsə öyrənirdim. Və birdən nəsə nəticə tapanda o qədər sevincli olurdum. Yəni ki, sevincdən siz təsəvvür eləyə bilmərsiniz. Yəni, sevincdən mən başlayırdım qışqırmağa. Qışqırmağa, yəni, xoşbaxt olmağa. Biz gördüm ki, valideynlərim də qapını açırdı, gəlir, baxırdı da ki, uşağımızdan xəstələnib yəqin. Belə asla-asla belə öyrənməyə başladım. Öyrənəndən sonra elə oldu ki, bir-bir şirkətlərdə işləməyə başladım. Əvvəlcə ATV şirkətində, sonra Space şirkətində, məhz orada TV dizayn şöbəsində işləyirdim. Sonra da reklam şirkətində işlədim, ondan sonra da nəsə içimdən narahatçılıq var idi. Elə hiss eləyirdim ki, nəsə bu, özüm yaradmalıyam, nəsə bir şirkət açmalıyam. Mən də bir dostum var idi, o ilə elə birləşdi, şirkət yaratdı, o da haradasa 2011-ci ildə. Fiziki şəxs kimi işləyirdi. Fiziki şəxs kimi, vöyündən fiziki şəxs kimi. Və elə olurdu ki, biz sifarişlər götürürdü və animasiya yönlü, cizgi filmlər, animasiya yönlü belə proyektlər işləyirdi. Və o vaxtı çox təzə idi o istiqamət. Və Azərbaycan demək olar ki, tək tük insanlar o proqramı bilirdi. Və ona görə tələbat da çox idi. Və elə də oldu ki, tez qalxmağa başladı və mühüm şirkətlərlə, yəni ki, Azərbaycanda demək istəmirəm hansı şirkətlərdə, yəni ki, reklam olmasın. Amma yəni ki, hansı şirkətlər tanınırsa, ən iri şirkətlər hamı ilə çalışırdı. Və bir günləri elə oldu ki, o şirkətlərin birində, mən dəqiq yadımda dör hansında, onların müdiri dedi ki, bəs nəcəb siz bu reklamla da məşğulsuz? Bəs eşitməmişsiniz, konkurs elan eləyib nazirliyi və cizgi filmləri konkursu. Bizdik ki, yox, bəs eşitməmişik. Və mənim də yanındakı dostumla elə maşında zarafat elə-elə qayıdırdıq işə. Görür ki, hökumət evin yanına keçir. Çox belə təsadüflər oldu. Hökumət evin yanına keçir. Mən saxladım maşını. Dostuma da deyirəm ki, bəlkə bir
1: müraciət
2: edir, bəlkə nəsə alındı. Gəldi deməli nazirliyə, Mədəniyyət Nazirliyinə, hökumət evinə. İki dənə gənc oğlan orada da polis yanıb. Deyir, hara gəlmişsiniz, niyə gəlmişsiniz? Biz də heç düz əməlli başa sala bilmirdik ki, niyə görə gəlmişik bura. O da deyir, yo, yo, mən buraxa bilmərəm, siz nə danışırsınız? Biz sonra bir nəfər, o yəqin gördük, bəlkə bizdə, nə bilim, belə, necə deyim, çox belə istəyi gördü, bəlkə, nə bilim, biraz, necəsə, bəlkə xoşu gəldi bizdən, nəsə, belə, o icazə verdi, bəli, o icazə verdi. İndi mən onu da tez-tez olur ki, indi də nazirliyə gedib gələndə onu görürəm orada.
1: Ona da böyük deyəsən təşəkkür düşür. Ona təşəkkür. Şirkətin yaranmasına.
2: Bəlkə də o məsələn icazə verməsəydi, heç bizim şirkət bəlkə də indiyənə kimi cizgi filmlərlə məşğul olmayacaqdı.
1: Rəşad müəllim, amma üç dost adını qoymuşsa, o üçüncü dost da deyəsən olmalıdır, hə?
2: Üçüncü dost xeyr, üçüncü dost yox. Üç dost, deməli 3D. Mm-hmm. Yəni ki, qabağı 3D dünyasında dost. Yəni ki, əvvəlcə başlayanda ancaq biz 3D ilə məşğul idik. Mm-hmm. Sonradan məhz keçdi çəkiliş işlərinə, məsələn, cizgi filmlərinə, belə.
1: İlk işi necə xatırlayırsınız?
2: İlk işi elə animasiya işi. Mm-hmm. İlk animasiya işi əslində mən özüm üçün nəsə düzəldirdim və sonra fikirləşdim ki, bacımı çox istəyirəm. Mm-hmm. İlk işi onun üçün düzəltdim, bir rolik şəklində və ona elə bir hədiyə etdim. Yəni ki, ilk işim belə olub.
1: Sizə gəlir gətirən iş olub, yoxsa?
2: Gəlir, yox. İlk işim gəlir gətirən məhz kommersiya işi olub. Deməli, o vaxtı lazım idi. Şirkətin adını bilmiyorum, çəkə bilərim, yoxsa yox. Kondisioner, yəni ki, onlar kondisioner gətirirdilər və kondisioner gətirəndə də onların, deməli, müdürlərin bir fikri var idi. Məhz istirdi ki, orada ayı olsun, ağ ayı. Məhz hər yerə müraciət elədi, tapa bilmirdi. Bir günlərdə gəldi mən oyuna görüşən, deyir ki, bəs niyə bu belə bağalı işdir də? Deyir ki, valla mənim üçün daha asan olardı, məsələn, gedib canlı ayı gətirib və onu oynatmaq daha az pul çıxacaqdı ki, məsələn, bu şey, məsələn, animasiya sifariş eləmək. Və onda mən də təzə başlayırdım, elə bir üst-üstə düşdü. Mən hansı reklam şirkətində işləyirdim, oradan mən çıxmaq istəyirdim, öz şirkətimi yaratmaq istəyirdim. Üst-üstə düşdü, mən o elə sifarişi götürdüm və ondan başladıq işləməyə.
1: Həyat deyəsən, sizdə təsadüflərlə doludur.
2: Bəli, təsadüf və yaxşı ssenariyalardan olduğu kimi maniyələrdən. Yəni ki, çox maniyələr olur və onları dəf edir, eləməklə məqsədə çatmaq. Yəni ki, mənim həyat prinsipimdə elədir. Nə qədər çox maniyyə olsa, deməli, axırda mən nəticəyə çatacağım. O, bilmən, qabaq sizin yadınızda da bir kompüter oyunu var idi, Super Mario.
1: Bəli, təbii oynamışsın ki.
2: Bəs,
1: təbii
2: elə ki. Mən həyatımı da həmişə Super Mario kimi fikirləşirəm. Yəni ki, sən o maniyyələrdən keçməlisən, axırda orada da prinsesan, şahzadansan, xilas edirsən. Axırda drakonun başını kəsməlisən ki, xilas eləyə biləsən onu. Yəni ki, sən yerində diyansan və tərpənməsən, rağaçılıq olsa, sən maniyyələri dəf eləyə bilməsən, keçməsə o maniyyələr, gələcəkdə də heç bir nəticəyə əldə edə bilməyəcəksən.
1: Əsas bayrağı qaldırmaqdır.
2: Bəli, bayrağı.
1: Sonda.
2: Bayrağı və şahzadan da olar.
1: Rəşad bəy, üç dost Azərbaycan bəli. Animasiyasında nələri dəyişdi və yaxud hansı yenilikləri gətirdi?
2: Okey. Əslində, nə qədər indi bu yəqin biraz çox şey çıxacaq, necə deyirlər? Loğalıq kimi yəqin. Mm-hmm. Amma biz tarixə düşmüşük. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda məhz 3D proqram vasitəsilə cizgi filmini məhz bizim studiyada yaratdıq.
1: Yarandı. Hansı cizgi filmidir o?
2: Cırtdan və Təpəgöz. Məhz bizim studiya bizdən əvvəl 3D ilə çəkilməyib və biz sual verirdik niyə görə də. Məhz klassik üslubunda çəkilirdi. Mm-hmm. Klassik üslubunda da rəssamlar bir-bir kadrları çəkirdilər. Mm-hmm. Amma o vaxtı biz fikirləşdik, biz məhz müasir formada 3D proqram vasitəsilə fikirləşdik ki, məsələn, Avropada, Amerikada cizgi filmlər çəkildi, məsələn Pixar studiyası kimi, Disney də indi məsələn keçib 3D, 3D-yə, Sony Pictures, DreamWorks hamısı 3D ilə çəkir. Biz də belə, yəni ki, ilk olaraq bizdə başlayıb.
1: Hazırda Üç Dost Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi ilə əməkdaşlıq edir. Məsələn, Vətən Çağırır filmini bilirik. Bəli. Başqa hansı layihələr var?
2: Vətən Çağırır başqa... Biz tenderdə qalib gəlmişik. Bizdə 3 dənə layihə. Deməli, Vətən Çağırır, Hipotez, sonra İşquzların Bilgi Çanağı, bir də Qaydır cizgi filmi. Sadəcə o qədər çox zaman alıb ki bizdə deməli Vətən Çağırıram layihəsi. Bizdə biraz ətraflı danışa bilərəm də o layihədə. Yəni ki bizim üçün bu layihə çox önəmlidir və ona çox başqa cür yanaşmışıq. Məsələn, biz bizdə ssenaridə ilk ssenari olanda 2 səhifədən ibarət idi. Sonra biz onu qalib gələndə 10 səhifə idi. Yəni ki, hər bir səhifə elə bil 1 dəqiqə gedir. Onun üzərində o qədər işləmişik ki, hal-hazırda ssenari 21 səhifədir. Yəni ki, biz elə bil layihəni udanda 10 dəqiqəlik kimi udmuşuq. Amma indi hal-hazırda 2 dəfən artıq iş görürük. Amma biz, yəni ki, şikayət eləmirik. Biz özümüzün seçimimiz idi. Və seçimdə mən necə deyirdim bundan əvvəl maneələr, o da bizim qabağımızda maneələri yaradır, maneələr qoyub. Çünki biz indi 8 saat işləmirik. Məsələn, bir il ərzində o cizgi filmi verməli idi. 8 saatdan artıq. Görürsən ki, saat 10-da, 11-də evə gəlib çatırıq. Saat, məsələn, 6-cı gün işləyirik. Hərdən görürsən ki, bazar günü çıxırıq işə. Kompüterlər render eləyir, o da ki, bir söz necə təhlükəlidir. Kompüter bütün gecəni render eləyir, növbə ilə biz işdə qalırıq, baxırıq ki, məsələn, kompüterlər
1: qaydasında olsun. Bəli. Çünki dayansa, yenidən o render prosesi, bəli, yenidən getməli.
2: Bəli, bəli, layihəni başlayanda da biz, deməli, valideynlərinlə görüşdük, bizdə şəhidlərə aiddir. Pilot şəhidlər, deməli, Abbas Qasımov və Xalid Gözəlov. Valideynlərlə görüşdüyü, getdiyi Bilasuara da, deməli, Xalid Gözəlovun valideynləri Bilasuarda yaşayır. Onlardan halallıq aldı və sonra məzarlarına getdi, məzarlarında da baş çəkdi, ziyarət elədi və ondan sonra biz start verdi, başladı işə. Və o, elə o vaxtı başa düşdüm ki, bu iş həm bir sinətən, həm fikirləşirəm ki, bu iş yalnız mən demək istəmirəm ki, mən belə... Yəni ki, özümü də düşünürəm, düzün desəm. Yəni ki, nə mənada? Mən düşünürəm ki, bu iş, mən Rəşad rejissor kimi və Üç Dost şirkətdə böyük uğurlar gətirəcək. Və ona görə də biz onun üzərində çox belə dəqiqliklə, çox belə həssaslıqla işləyirik. Və ssenarin üzərində biz, məsələn, haradasa bir 5 aya yaxın o ssenarin üzərində işləmişik və hələ də işləyirik, hələ də nəsə dəyişirik. Çünki kağızda fərqli görsənə bilər ssenari, amma onu köçürdəndə, məsələn, animasiya, sən görsən ki, haradasa nəsə çatışmır və onu biz istəmişik ki, daha çox bayvik janrına keçirdək və bəs idman dramaturgiyası, idman janrında belə onun üslubu var da, yığış üslubu, məsələn, montaj üslubu. Belə.
1: Maraqlıdır filmlərin ümumiyyətlə istehsalat prosesi. Bax, bəli. Siz dediniz həm rejissor kimi, həm də bu şirkətin direktoru kimi. Bax, o yanaşma. Necə, ümumiyyətlə, bu proses necə baş verir? Bax, bir layihə çəkilməlidir. Nədən başlayır və nə ilə bitir?
2: Peki. Hər şey başlayır əlbəttə ki, ideyadan. İdeyada mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Mədəniyyət Nazirliyinə, Saadət xanıma, Adil müəllimə. Mən onlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yəni ki, ideyadan başlayır. Sonra əlbəttə ki, ssenaridən. Yəni ki, ideyanı biz üzərində işləmişik və çox gözəl bir ssenari yaratmışıq. Ondan sonra işə başlayır rəssamlar. rəssamların da işi çox çətin və önəmlidir. Onlar hər bir personajın üzərində hər bir detalları xırdalıqla işləyirlər, lokasiyaları işləyirlər. Hər bir detalları, məsələn, orada geyimindən tutmuş onların əşyaları, məsələn, qəhrəmanlarımızın əşyalarına kimi. Ondan sonra rəssamlar yəni ki, tez belə çəkdim, verdim yox da, yəni ki, o da o proses elədir ki, çəkirlər, seçim eləyirik, nəyisə bəyənmirik, nəyisə bəyənmirik, təsdiqləmək və o da proses uzundur. Ondan sonra biz paralel olaraq, deməli, modellerlər başlayır işə. Modellerlər məhz personajları modeling eləyir. O da onların
1: hərəkətə gətirir.
2: Yox, modeling, aha, o elə bil həm rəssam işidir, həm elə bil heykəltaraş işidir. Bəli. Yəni ki, orada da heykəltaraşlıq, anatomiyanı yaxşı bilməlisən. Yəni ki, onu, o modelləri, yəni ki, düzgün, anatomik olaraq düzgün yığılmalıdır. Sonra rəssamlar tekstura üzərində işləyir. Modellər hamısı hazır olandan sonra, ondan sonra deməli, riggerlar. Riggerlar, indi bilmirəm, onun Azərbaycan dilində tərcüməsi var yoxsa yox, sümi sistemi quranlar. Məsələn, hər bir personaja sümi sistemi qurulur və o sümi sistemi qurandan sonra və orada da çox incə işdir. Onu elə qurmalısan ki, məsələn, məsələn, personaj tərpənəndə, yeriyəndə, atlananda, hansısa bir emosiya verəndə hamısı düzgün o ifadə eləyə bilsin. Sümi sistemi çox önəmlidir. Ondan sonra uzun olmadı.
1: Yox, yox. Mənə elə maraqlıdır. O kimi hərəkətə gətirir? Necə adlandırırlar?
2: Okey. Ora çatacaq. Ora hələ var.
1: Hələ var.
2: Hələ var. Bəli. Deməli, riggerlar işləyəndən sonra paralel olaraq modellerlar işləyir. Deməli, lokasiyaları yaradır. Modeling və rəssamlar. Onu yaradandan sonra deməli, hər şey hazır olur. Hazır olandan sonra onu paralel olaraq rəssamlar da işləyir storyboard üzərində. Storyboard da o nə deməkdir? Storyboard elə bil bizim ideyanın kağız üzərində ardıcılığın çəkilməsi. Məsələn, biz başa düşürük ki, məhz bu qədər kadrda nə olacaq, gələn kadrda nə olacaq. Elə bir, necə deyim, blocking demək olar.
1: Komikslərə bənzəyən bir şey.
2: Komikslərə bənzəyən, məsələn, şeydə, kinoda bizdə, Rusiyada, məsələn, Azərbaycanda mezansan deyirlər, xaricdə bunu blocking deyirlər. Məsələn, bəs orada biz blockingi artıq müəyyənləşdiririk. Başa düşürük, harada necə dayanacaq personajlar. Ondan sonra artıq animatik üzərinə keçirik. Animatik üzərinə keçirik və başlayırıq animatiki düzəldməyə. Animatik də, o da çox lazımlıdır. Çünki kağızda bir cür görsənə bilək, amma animatik eləyəndə biz artıq montajı başa düşürük, tempo ritmi başa düşürük və başa düşürük ki, montajda hansı keçidlər olacaq və ümumiyyətlə cizgi filmini blocking səviyyəsində, montaj səviyyəsində, animatik səviyyəsində hamısını yığırıq. Ondan sonra biz elə bil başa düşürük, nəyəsə əlavə eləmək lazımdır, nəyəsə götürmək lazımdır. Belə, sonra isə ancaq işə animatorlar gəlir. Animatorlar gəlir və animatika uyğun baxaraq başlayırlar daha canlı eləməyə hərəkətləri. Çünki, məsələn, animatikda hərəkətlər kobud ola bilər. Yəni ki, orada sadəcə sən hansısa bir fikri çatdırmaq üçün, və temporit montajı tutmaq üçün onu düzəldirsən. Amma animatorlar artıq işləməyə başlayanda onlar fiziki korrekt, hərəkətləri, danışığı, baxışları, ekspresiyaları, məsələn, gülüncü, gülməyi, ağlamağı, hirslənməyi, onların hamısını animator işləməlidir. Amma bu proyektdə biz motion capture-dan istifadə elədik və müraciət elədik bizim aktyorlara. Bizdə bizim aktyorlar, deməli, Rəşad bəy, Niyaz bəy, İlgar bəy, İlgar Cahangir müəllim. O mənim də müəllimim olub. Aktyorluq kurslarına gedmişəm yanına. Və ana rolünü Sevinç xanım O da mənlə bir aktorluq kurslarına gedirdi. O, çox belə istedadlı xanımdı və ona müraciət elədi. Ana rolunu Sevinç xanım oynadı, canlandırdı.
1: Rəşad bəy, motion capture dediniz.
2: Bəli, motion capture.
1: Bunu dinləyicilərimizə izah eləyək.
2: Deməli, motion capture nəyir? Var iki usul. Bir usul, deməli, animasiya eləyəndə açarlar bir-bir qoyuruq və hərəkətləri, məsələn, əl qaldırca, elə bir pozadan pozaya.
1: Bəli.
2: Pozadan poza personajı qoyuruq və o pozalardan, məsələn, hansısa bir pozadan ikinci pozaya keçməyi artıq kompüter özü hesablayır. Amma orada da bəzi məqamlar var, orada da, məsələn, onlardan düzəlişlər eləyirik ki, düzgün, məsələn, hərəkət olsun. Məsələn, montajda da siz krivoylar, yəqin görmüşsünüz, istifadə edirlər. Səs aşağı getməyə üçün, məsələn, nəsələn. Orada da krivoylar hərəkətlərdə düzgün olmalıdır. Məsələn, onları düzgün qoymasan, personaj başlayır axmağa. Onda, o da çox belə lazımlı, belə... Yəni ki, onu öyrənməlisən. Və 12 prinsiplardan, məsələn, Disney'in 12 prinsipları, onları da bilməlisən. Yəni ki, orada çox incəliklər var. Yalnız, yəni ki, o animasiyanın öz estetikası var. Hansı hərəkət eləyəndə personaj ola bilər ki, dartınsın, sonra uzansın, squash, stretch, sonra məsələn, hərəkətin nəyəsə, məsələn, vurmaq istəyən kimi, məsələn, personaj vurmaq istəyir, ya da ki, atlanmaq istəyir. O hərəkəti insan kimi cəld eləmir də.
1: Bəli,
2: məsələn,
1: bəli.
2: Onu, məsələn, oturur, hazırlığı var. Hazırlıq eləyir, sonra atlanır. Ya da ki, hərəkəti arka ilə olur. Məsələn, insan hələ tərpənmir. O animasiyanın estetikası və o çox gözəl görsənir. Sadəcə bizdə cizgi filmi daha bir ağır mövzudur. Ona görə biz fikirləşdik, motion capture-dan istifadə edəyik. Motion capture-da nədir? Məsələn, bizdə şlem var. Şlemi giyinirik. Və o şlem kamerayla bizim üz cizgilərimizin hərəkətini o tutur. Tutur, tutandan sonra o nöqtələrə fırladır onu və o nöqtələri biz proqrama keçirdik. Proqrama keçirdəndən sonra o nöqtələr birləşir bizim personajın sümükləri ilə. Sümük və indi insan necə üzünü tərpədir, bizim personaj da eyni cür onu tərpədir. Amma orada da öz çətinliklər var, yəni ki, əlbəttə ki, bizdə o texnologiya avatar kinodakı kimi deyil. Həm də ki, orada da, keçən dəfə mən baxırdım, orada da 100% o texnika götürə bilmir o emosiyanı. Məsələn, baxırsan, aktrisa çox böyük ekspresiya ilə oynayır və onun balaca bir, hansısa bir gözündə, məsələn, o fikir, balaca kipriyi tərpənməyi də o nəsə ifadə eləyə bilir kinoda.
1: Amma tam ötürülmür animasiya.
2: Amma animasiya, hə, haradasa 70% o nöqtələr götürə bilir. Sonra onu əlbəttə ki, əlimizlə biz daha incəliyirik və düzəldirik daha yaxşı nəticə almaq üçün. Belə.
1: Rəşad müəllim, gəldi ən hal-hazırda, bu dövrdə, bilmirəm, bəlası mı deyim və yaxud da ki, əksinə xoşbəxtliyi mi deyim, süni intellektə. Animasiyada süni intellekt, buna necə yanaşırsınız?
2: Belə çətin sualdır əslində. İki tərəf, belə bir sünətər, bir tərəfdən bəli. Süni intellekt mənim üçün bir alətdir. Yəni ki, ola bilir hansı biz rutin işləri süni intellektə həvalə eləyə bilərik. Amma süni intellektdən da istifadə eləmək üçün sən böyük bir bagajın olmalıdır. Yəni ki, sən rəssamlıq duyğun olmalıdır, rejissor biliyin olmalıdır, animasiya, tempo, ritm, orada o qədər şeylər var ki, onları, yəni ki, hər şeyi bilməlisən. O demək deyir ki, mən oturdum, süni intellektə prompt yazdım və nəticə aldım, onu istifadə elədim. Sən o nəticəni alanda da, heç montajla sən başa düşməyəcəksən ki, hansı planı, hansı planla birləşdirmək lazımdır. Və sən başa düşməyəcəksən, analiz, təhlil eləyə bilməyəcəksən ki, hansı bu planı istifadə eləmək olar, yoxsa yox. Mən onu bir alət kimi yanaşıram əslində. Məsələn, evimi indi mən remont eləyirəm.
1: Təmir eləyirəm.
2: Təmir eləyirəm, bəli. Təmir eləyirəm. Biz indi parket vurmalıyıq. Parketi vurmaq üçün mən də gedib məsələn alət ala bilərəm, çəkiş, o parketi vura bilərəm. Amma axırda nəticə, yəni ki, o nəticə olmayacaq. Onu gəlib məsələn usta hansında ki, onun background-ı, onun biliyi var. Bu əlbəttə ki, yığanda o düz qəşəng nəticə ilə eləyəcək. Mən isə yığsam o ayrı-ayrı olacaq. Yəni ki, elə o cürdə süni intellekt. Amma əlbəttə ki, bir məqam var ki, çox insan başa düşmür. Necə deyim? Elə o deyir ki, bəs süni intellektlə çəksinlər, mənim üçün kifayətdir. Və məsələn də çox vaxt elə sifarişlərdə görürsən ki, elə süni intellektə sifariş verirlər, eləyirlər. Axırda da bir problem odur ki, onu qəbul eləyən o işi o da analiz eləyə bilmir, o da başa düşmür, yaxşını pisdən seçə bilmir.
1: Süni intellekt elə süni olaraq qalır.
2: Bəli, süni intellekt elə süni olaraq. Bilmək, siz fikrimi vermiş yoxsa yox, elə üz cizgilərində, ondan tərpən, hər yerdə o sünilik hiss olunur. Bəli. Düzdür, bəlkə bu hələlikdir, bəlkə bir 5 ilə, bir, haradasa bir 3 il bundan əvvəl biz gülürdük ki, 6 barmaq eləyir, yəni ki, əyri-üyrü üzlər eləyir, amma indi hal-hazırda baxırsan ki, əməlli başlı kino çəkirlər. Düzdür, süni, amma çəkirlər.
1: Rəşad müəllim, yenə qayıdaq milli animasiya brendimiz olan 3 dosta, hazırda portfeldə hansı layihələr var, sir deyilsə?
2: Portfeldə hansı layihələr? Bizdə əsas 2 dənə layihəmiz olub, Cırtdan Təpəgöz və Cırtdan Seyirli Xalat. Deməli, onların hər ikisinin də prezentasiyasını şeydə keçirilmişdi, Nizami Kinoteatrında keçirilmişdi və çox böyük maraq gətirmişdi və hamı da bəyənmişdi. Yəni ki, o vaxt üçün, məhz indiki vaxt üçündür, bir nəzərdə tutsa. Yəni ki, mən elə bir sovet vaxtında böyümüşəm də, yəni ki, bizə həmişə öyrədirdilər ki, özündən loğa olmaq olmaz, özündən razı olmaq olmaz. Amma indi dövr elədi ki, mən çox belə təəssüflənirəm. Biz danışmırıq, qırağdan məsələn heç nə bilməyən insanlar,
1: bəli.
2: Baxırsan, gəlirlər ki, mən bunu çəkmişəm, mən bunu eləmişəm, mən elə eləmişəm. Amma baxırsan, o iş deyil. Amma bizdə, yəni ki, hal-hazırda, mən 2018-ci ildə çəkilmiş iş, mən inanmıram ki, bir 10 ildə bundan sonra o səviyyədə kimsə iş çəksin. Yəni ki, belə.
1: Qısa olaraq belə mesajınızı göndərdiniz. Bəs animasiyayla məşğul olmaq bizim istəyən dinləyicilərimizə nə məsləhət görərdiniz? Nədən başlaya bilər?
2: Əsas bazadan başlamalıdır. Əsas zövqünü, animasiya öyrənmək, məsələn, proqram o da bir elə süni intellektimi bir alətdir. Əsas başlamalıdır zövqünü inkişaf elətdirmək. Zövqünü inkişaf elətdirəndən sonra məsələn, rəssamlıq biliyini inkişaf eləmək. Başa düşməlidir, harada qəşək nədir, pis nədir. Yəni ki, onu dolduran, yəni ki, bizim beyin elədir ki, elə süni intellekt kimidir. Bizim beyin özündən nəsə yarada bilmir. Biz çoxlu-çoxlu referenslara həyatımızda olan bizim təcrübəyə arxalanaraq o hamısı beynimizə dolur. Beynimizə dolandan sonra, ondan sonra biz onun içərisində nəsə yaradırıq. Və ona görə ən birincisi öz zövqini inkişaf elətdirməkdir. O zövq olsa, yəni ki, yaradıcılıq da olacaq onda. Yəni ki, o hamısı gələn şeylərdir. Rəssamlıq, məsələn, Taylandlardan görürsən ki, fili də öyrədirlər ki, oturub orada nəsə çəkir. Yəni ki, amma biz də məsələn çoxlu rəssamlarla çalışırıq. Çağırırıq rəssamı, çəkə bilir, çox gözəl çəkir. Amma nəsə yaratsın, bir çıxartsın ortalığa, düzgün nəticə ilə onu çıxartsın ortalığa. Yəni ki,
1: axsadığı məqamlar var. O da ki,
2: zövq ki, hansısa bir texnikası var. Bəli. Onu o usulda çəkə bilir. Sadəcə nəsə bir yaradıcılıq tərəfə çatanda, yəni ki, hər bir rəssam yaradıcı deyil. Və son olaraq mən Mədəniyyət Nazirliyinə, Adil müəllimə, Saadət xanıma çox böyük təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Arkaya təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, Rəşad müəllimə. Və çox sağ olsunlar. Doğrudan da komanda gələndən sonra çox böyük dəyişikliklər oldu. Yəni ki, ondan əvvəl biz elə bil 2018-ci ildə cizgi filmi çəkmişik və 10 il demək olar ki, biz məhz animasiya tərəfində işləyə bilmirdik. Yəni ki, bəzi-bəzi məqamlar var idi. Amma təzə komanda gələndən sonra təşəkkürümü bildirirəm. Bizə yəni ki, inandılar, dəstək verdilər və biz də o dəstəyi mən fikirləşirəm ki, doğruldacaq. Təşəkkür edirəm.
1: Mən düşünürəm ki, sizin işiniz çox maraqlıdır, çox çətindir. Amma gözəl-gözəl layihələr sizdən gözləyirik. Rəşad müəllim, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, maraqlı söhbət üçün, maraqlı pərdə arxası məqamlar üçün nələr baş verir animasiyada. Çox minnətdaram sizə və uğurlar diləyirəm.
2: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız 3 Dost şirkətinin direktoru Rəşad Əfəndiyev idi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Almaniyadakı azərbaycanlılarla görüş keçirildi. Paytaxtda yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Ölkə Premier Liqasında 4-cü tur yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Almaniyadakı səfiri Nəsim Ağayev Hannoverdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb, o bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Səmimi və doğma atmosferdə keçən görüş 2016-cı ildən Sevda Yunusovanın rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən Bakı-Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Onların mədəniyyətimizin və milli dəyərlərimizin təbliği, xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyəti təqdirə layiqdir, paylaşımda qeyd olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı il buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri eksternet qaydasında imtahan verənlər və Azərbaycan dil imtahanında iştirak edə bilməyənlər üçün əlavə imtahan keçirib. Nəticələrin 5 gün ərzində açıqlanacağı bildirilir. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əhatəçatanlığının artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfər

qarşılaşma. Saat 18-də başlayacaq meydan sahibləri 4 xalan 6-cı, rəqibindən bir oyun az keçirən Gənclik şəhəri təmsilçisi isə 0 xalan sonuncu 12-ci yerdədir. Tura Qarabağ Araz-Naxçıvan maçı ilə yekun vurulacaq, bu görüş isə saat 20:15-də başlayacaq. Ehtiyatda daha bir oyun olan Ağdam təmsilçisi 6 xalan 4-cü, Naxçıvan klubu 1 xalan 11-ci sıradadır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikası efirdədir. Əgər siz də filmləri böyük ekranda seyretməyi sevirsinizsə, tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmi tanımaq və bizə tez yazmaq lazımdır. Filmdən audio fragment səslənir. Hansı film olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavab abunəsi qeyd edə bilərsiniz. Hamıdan tez siz olsanız qalib olacaqsınız. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
1: Sənə neçə dəfə demişəm babanın zurnası ilə işin olmasın. Sən də bəsdir babanın başı ağrıyır. Dədə, çayını niyə içməmsən? Soyu be, dəyişin bunu.
2: Ağa da, misal, qadan alaram. Dur onu bir də qoş. Dur başına dönüm. Dur bir də qoş.
3: Bax, qoşuram. Bir də qoşmayacaq.
2: Ay, sağ ol.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2019-cu ildə Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasında çəkilmiş Səs qısa metrajlı bədii filmindən idi. Film Rövşən Almuradlının ssenarisi əsasında çəkilib. Filmdə Vidadə Əliyev, Rəşad Səfərov və digərləri var. Təəssüf ki, qalibimiz yoxdur. Filmləri daha diqqətlə dinləsəz, məncə mütləq bu dəfə sizdə alınacaq. Bu həftənin sualı gəlir. Diqqətlə dinləyirik. Bu fraqment hansı Azərbaycan filmindədir?
4: Sənin rozan vardı ya, üstündə 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
5: Bilirim. Sən necəsin?
4: Yaxşıyam.
5: Arif.
4: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir. Gedim alım, ha?
5: Yox. Birazdan... Ola bilsin, daha danışa
4: bilir. Məşin, sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam, hər şey yar.
0: Təqdim edilən audio səhnə hansı filmdəndir? Bilirsinizsə, Facebook-a daxil olun, Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Qaçırdınızsa, bir daha audio fragmenti eşidək.
4: Sənin rozan vardı ya, üstündə... 2-3 dənə belə qırmızı çiçəkləri açıb. Mən sənin yanına hər gün gəlmək istəyərdim. Amma həkim deyir ki...
5: Bilirim. Sən necəsin?
4: Yaxşıyam.
5: Arif.
4: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir. Gedim alım, ha?
5: Yox. Birazdan ola bilsin, daha danışa bilir.
4: Məşin, sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam.
5: Bilirim.
4: Hər şey yar.
0: Bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Mən isə sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Disney studiyasının istehsalı olan Moana bədii filmindən Yam Tongi və Paula Fuganın ifasında dalğalarda səslənməkdə.

0: soundtrack'imiz seslendi ve ben fırsattan istifade edip Gazel Sinema rubrikasına kayıtmak isterdim. Eğer siz bu audio parçanın hangi filmden olduğunu bilirsinizse mutlak bize yazın. Dikkat!
1: Senin rozan vardı ya üstünde. Küç tane böyle kırmızı çiçekleri açıp.
2: Ben senin yanına her gün gelmek isterdim. Ama hekim deyir ki...
3: Bilirim. Sen necesin?
2: Yaxşıyam.
3: Arif.
2: Hə? Bəlkə ürəyim bir şey istəyir, gedim alım, hə?
3: Yox, birazdan ola besin daha danışa bilir.
2: Məşri sənə kim də deyə bu sözü? Həkimlə özüm danışmışam, hər şey yar.
0: Bu filmin adını bilirsinizsə mütləq bizə yazın. Facebook-da Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Cavabı növbəti həftəyə saxlamayın. Qaydalara əsasən qəbul olunmayacaq. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Səhifəyə abunə olmağı unutmayın. 379-cu buraxılışımızı təqdim etdik. Bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Dəstək üçün isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə də təşəkkür. Bu layihənin pərdə arxasında kimlər var? Rəhbərimiz Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut. Sizə müsbət dəqiqələrlə yadda qalan bir həftə sonu diləyirəm. Payızın yavaş-yavaş sərinliyini və rənglərini hiss edənlər və mənim kimi sevinənlər yəqin ki, çoxdur. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Amma payızın rəngarəng çalarları, təravətli qoxusu və özünə məxsus istiliyi bir başqadır. Özünüzü qoruyun. Bundan da gözəl həftə sonunda eşidilənərək. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür.

0: İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ölsün. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Almaniyadakı azərbaycanlılarla görüş keçirildi. Paytaxtda yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Ölkə Premier Liqasında 4-cü tur yekunlaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Almaniyadakı səfiri Nəsim Ağayev Hannoverdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb, o bu barədə X hesabında paylaşım eləyib. Səmimi və doğma atmosferdə keçən görüş 2016-cı ildən Sevda Yunusovanın rəhbərliyi ilə uğurla fəaliyyət göstərən Bakı-Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunub. Onların mədəniyyətimizin və milli dəyərlərimizin təbliği, xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyəti təqdirə layiqdir. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı il buraxılış imtahanlarında üzrlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri eksternet qaydasında imtahan verənlər və Azərbaycan dil imtahanında iştirak edə bilməyənlər üçün əlavə imtahan keçirib. Nəticələrin 5 gün ərzində açıqlanacağı bildirilir. Metro xəttlərinin ayrılması ilə əlaqədar sərnişinlərin ictimai nəqliyyat əhatəliyinin artırılması üçün işlər görülür. Belə ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin dəstəkləyici tədbirləri çərçivəsində yeni ekspres marşrut xətti təşkil ediləcək. Daha ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: Metronun 20 yanvar stansiyasından Qara Qarayev, Neftçilər, Xalqlar Dostluğu, Əhmədli və Həzi Aslanov stansiyaları istiqamətində artan sərnişin tələbatının qarşılanması üçün sentyabrın 6-sından M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayacaq. Avtobusların 20 yanvar metro stansiyasındakı dayanacağı Rövşən Cəfərov küçəsi, Velotrek adlanan ərazinin qarşısı, Həzi Aslanov metro stansiyasında isə Məhəmməd Hadi küçəsi metronun qarşısı təyin edilib. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq saat 6-dan 00-ədək təşkil ediləcək.
1: Misli Premier Liqasında 4-cü tura bugün yekun vurulacaq, sonuncu gündə 2 oyun baş tutacaq. İlk olaraq Turan Tovuz Sumqayıtı qəbul edəcək qarşılaşma. Saat 18-də başlayacaq meydan sahibləri 4 xalan 6-cı, rəqibindən 1 oyun az keçirən Gənclik Şəhəri təmsilçisi isə 0 xalan sonuncu 12-ci yerdədir. Tura Qarabağ Araz-Naxçıvan maçı ilə yekun vurulacaq, bu görüş isə saat 20:15-də başlayacaq. Ehtiyatda daha bir oyun olan Ağdam təmsilçisi 6 xalan 4-cü, Naxçıvan klubu 1 xalan 11-ci sıradadır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev operativ müşavirə keçirdi. Hava kəskin dəyişəcək, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Qalatasarayın ulduzu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Hərbi Dəniz Qüvvələrində olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlət başçısı və Birinci Xanım Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Miras Hərbi Sənaye Şirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsal sahəsində hazırlanan Salvo Silahlı İnsansız Dəniz Vasitələri və Kayra Kamikadze insansız dəniz vasitələrinin təyinatı və taktiki-texniki xüsusiyyətləri barədə məlumat verilib. Daha sonra Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə hərbi quruluşçuluq məsələlərinə dair operativ müşavirə keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kəndi ərazisində ötən gün baş vermiş mina partlayışı hadisəsi barəsində birgə məlumat yayıb. Ağcabədi rayonu Şotlandlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarıyev Elimdarxan oğlunun minalardan təmizləməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb, sözü gedən şəxs hadisə zamanı xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, yağıntıların bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb. Ətraflı qurum əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev operativ müşavirə keçirdi. Hava kəskin dəyişəcək, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq etdi. Qalatasarayın ulduzu zədələndi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Hərbi Dəniz Qüvvələrində olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlət başçısı və Birinci Xanım Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Miras Hərbi Sənaye Şirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsal sahəsində hazırlanan Salvo Silahlı İnsansız Dəniz Vasitələri və Kaira Kamikadze insansız dəniz vasitələrinin təyinatı və taktiki texniki xüsusiyyətləri barədə məlumat verilib. Daha sonra Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə hərbi quruluşçuluq məsələlərinə dair operativ müşavirə keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyi işğaldan azad edilən Ağdam rayonunun Çəmənli Sarıcalı kəndi ərazisində ötən gün baş vermiş mina partlayışı hadisəsi barəsində birgə məlumat yayıb. Ağcabədi rayonu Şotlandlı kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Sarıyev Elimdarxan oğlunun minalardan təmizləməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb, sözü gedən şəxs hadisə zamanı xəsarət alıb. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, yağıntıların bəzi yerlərdə intensiv xarakter alacağı, güclü külək əsəcəyi və şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhalini təhlükəsizlik qaydalarına riayət eləməyə çağırıb. Ətraflı qurum əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Belə ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylardə mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Naziri Pete Hegseth İrana xəbərdarlıq eləyib. Nazir, regionda 5 hərbi dəniz qüvvələrinin gəmilərinə hücumları davam etdirəcəyi təqdirdə Tehranın tankerlərini məhv eləyib batıracaqları ilə hədələyib. Qalatasarayın futbolçuları Viktor Osimhen və Mario Lemina 3 həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaqlar. Oyunçular zəda səbəbindən komandalarına kömək eləyə bilməyəcəklər. Hər ikisinin əzələsində problem aşkarlanıb. Xatırladım ki, Osimhen və Lemina Başakşehirə 3 hesabı ilə qalib gəldikləri Süper Liqanın 4-cü turunun oyununda zədələniblər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev operativ müşavirə keçirtdi. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Enrikenin yeni qazancı bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Hərbi Dəniz Qüvvələrində olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlət başçısı və Birinci Xanım Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Miras Hərbi Sənaye Şirkətinin və Diyarsan Gəmi İnşaat Sənayinin birgə istehsalat sahəsində hazırlanan insansız dəniz vasitələrinin təyinatı və taktiki texniki xüsusiyyətləri barədə məlumat veriblər. Daha sonra Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sədrliyi ilə hərbi quruculuq məsələlərinə dair operativ müşavirə keçirilib. Dövlət başçısı Eswatini Kralı Əlahəzrət 3-cü Musvatiniyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Eswatini Krallığının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza əminamanlıq arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib ki, tədbir sabah mərkəzi meydanda keçiriləcək yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək namizədlər şəxsiyyət vəsqələrini təqdim etməlidirlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manatadək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev operativ müşavirə keçirtdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Enrikenin yeni qazancı bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva hərbi dəniz qüvvələrində olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlət başçısı və Birinci Xanım Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Miras Hərbi Sənaye Şirkətinin və Diyarsan Gəmi İnşaat Sənayinin birgə istehsalat sahəsində hazırlanan insansız dəniz vasitələrinin təyinatı və taktiki texniki xüsusiyyətləri barədə məlumat veriblər. Daha sonra Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sədrliyi ilə hərbi quruculuq məsələlərinə dair operativ müşavirə keçirilib. Dövlət başçısı Esvatini Kralı Əlahəzrət 3-cü Musvatiniyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Esvatini Krallığının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza əminamanlıq arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib ki, tədbir sabah mərkəzi meydanda keçiriləcək yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək namizədlər şəxsiyyət vəsqələrini təqdim etməlidirlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.
1: PSG-nin baş məşqçisi Luis Enrique-nin yeni müqaviləsinə əsasən ümumi qazancı bəlli olub. İspanyalı mütəxəssisin Paris klubundakı ümumi gəliri 20 milyon avroya çatıb. Əvvəlki sözləşmədə bu rəqəm 12 milyon avro idi. Xatırladım ki, PSG sentyabrın 4-də Enrique-nin müqavilə müddətini 2030-cu ilin yayına qədər uzadıb. O, 2023-cü ildən bu komandada işləyir və müxtəlif titullar qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Radiosu. Prezident İlham Əliyev operativ müşavirə keçirtdi. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. Enrikenin yeni qazancı bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva Hərbi Dəniz Qüvvələrində olublar. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verib. Dövlət başçısı və Birinci Xanım Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Miras Hərbi Sənaye Şirkətinin və Diyarsan Gəmi İnşaat Sənayinin birgə istehsalat sahəsində hazırlanan insansız dəniz vasitələrinin təyinatı və taktiki texniki xüsusiyyətləri barədə məlumat veriblər. Daha sonra Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sədrliyi ilə hərbi quruculuq məsələlərinə dair operativ müşavirə keçirilib. Dövlət başçısı Esvatini Kralı Əlahəzrət 3-cü Musvatiniyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Esvatini Krallığının Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxti, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza əminamanlıq arzulayıram, məktubda qeyd olunur. Kəlbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası təşkil olunacaq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ilə bildirilib ki, tədbir sabah mərkəzi meydanda keçiriləcək yarmarkada 16 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən müxtəlif sahələr üzrə 90-dan çox vakansiya təqdim ediləcək. İştirakçılara aktiv məşğulluq proqramları barədə də məlumat veriləcək namizədlər şəxsiyyət vəsqələrini təqdim etməlidirlər. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ölkə ərazisində qeyri-sabit və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlanmalardan çəkinmək, eləcə də işıq cihazlarından düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri küləyin hərəkət dayanıqlığına təsiri nəzərə almalıdırlar. İntensiv yağıntı nəticəsində su basmış və ya sel təhlükəsi olan sahələrdə daxil olmamaq, belə ərazilərdə mövcud məhdudiyyətlərə və polis əməkdaşlarının göstərişlərinə ciddi əməl etmək vacibdir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini nəzərə almağa, yollarda tələsməməyə, təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırır.
0: PSG-nin baş məşqçisi Luis Enrique-nin yeni müqaviləsinə əsasən ümumi qazancı bəlli olub. İspaniyalı mütəxəssisin Paris klubundakı ümumi gəliri 20 milyon avroya çatıb. Əvvəlki sözləşmədə bu rəqəm 12 milyon avro idi. Xatırladım ki, PSG sentyabrın 4-də Enrique-nin müqavilə müddətini 2030-cu ilin yayına qədər uzadıb. O, 2023-cü ildən bu komandada işləyir və müxtəlif titullar qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizdən qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zakatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletle dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: ABB Home.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: və dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54

Atqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zakatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbə çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Prim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqkartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalqkartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Əxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 17-22 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 12-17 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 29-33 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zakatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: və dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Bədbəxt meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətraflı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə, gündüz 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərq

Qatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-20 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

sorsam sevgisiz bir kalbi nece yaşadım, ben küçüp giderim.

geçip giderim. Pişman olursun, pişman olursun,

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyindən əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə

Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səldiyan, Neftçala rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 29-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçalar rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.
4: Kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Apardıqca

Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında

Qaraçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçalar rayonlarında da 30-35 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.